točkove, moc svetli posvetioni, brzina skida okove, nisam pa sad brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavan, a karavan prolaze, kao tanak sna, šušti prašina, 4-4-2.